Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні,